0: Estamos encantadísimos, además, encantadísimas de recibir a alguien que leva pues un tempo contando moitas historias, traballando para que o Festival de Narración Internacional pues teña ese punto profesional que aporta, por exemplo, Celso San Martín. Celso, bos días.
1: Hola, bos días, Eva.
0: Bos días, gracias por atendernos.
1: Qué presentación máis bonita.
0: Ah, sí? Pois sí. Si sei que a valorabas tanto, a curraba máis.
1: Non, pois pues, se le eche moi ben. Non pensé que tamén é profesional.
0: Que, pois nada, se arrancamos xa, hai que estar a altura nos próximos minutos, Celso. Pero a verdade é que contigo é pues, o máis sencillo do mundo, facer algo bonito, porque con esa trayectoria, esa ilusión, coa que sempre sabes o escenario, supoño que cando estás así, con todos os narradores orais mellores que temos no planeta, eso tamén impón, non?
1: O meu do planeta...
0: do planeta noso.
1: Un señor da estrada, que eu conto porque recollo sí. O memoria oral, entón, díxome... dunha parroquia astral, díxeme, teño un veciño que di o seguinte: hai máis contos no mundo que en sitio ningún.
0: Pois está moi ben, é certo, e mira que sabiduría.
1: Sí, sí, e déixate pensando.
0: Eso sí. Bueno, tiña que decir Celsiño, verdade, que o propio.
1: Pois non creas,
0: non.
1: É curioso, porque eu casi sempre prefiro que me poñan Celso, porque o Celsiño é familiar e é daqui de Lalín e é de certos amigos. A mí puxeronme Celsiño porque eu empecé aí moitos anos facendo campamentos no Brau e xa había un Celso. Entón, como me incorporei...
0: Hay que diferenciar.
1: Claro, puxeronme Celsiño, pero foi así moi, moi natural. E entón, o Celsiño é moi bonito, porque todo diminutivo é agarimoso, pero onde non me coñecen, onde vou por primeira vez, ou casi prefiro o Celso, porque, bueno, evita que pensen que faz co diminutivo cousas solo pa nenos, ou que o que faz... bueno, máis así tenro, non?
0: Sí.
1: E eu digo unhas barbaridades que despois co Celsiño pois non cabran.
0: Se quita moito romanticismo co Celsiño, claro,
1: claro,
0: a realidade,
1: claro.
0: Que a realidade tamén sí, é como sí. É, non? Bueno, sí. Falabas de campamentos, aí contabas a contos cando ibas
1: pues
0: a
1: mira,
0: campamentos.
1: Sí que contaba, pero sobre todo líalles contos así pola noite. A veces iba por algunhas tendas dos rapaces, levaba un libro. E entón empezaba a ler así. Foi por aquelas cando, pues, xa era 30 anos, cando, bueno, me propuxeron contar aquí en Lalí, na Casa da Xuventude. Fixeron unhas actividades e dixen, mira, ti vivías de contar contos. E claro, xa era contar, non era ler. E eu aí... Bueno, cando saí da sesión que fixen, que eu preparei, pues, intuitivamente, ¿no? Según a mí me parecía, non saí nin contento nin descontento. E entón, cando non sales ni unha cousa ni outra, venche preguntas.
0: Claro.
1: E entón eu pregunteime, bueno, e a mí quen me contaba cousas? E aí, claro, a contestación foi inmediata. Que máis cousas me contaba era miña aboa, Carmen Guerra González, miña aboa da casa. E a segunda pregunta é fundamental tamén, porque que me contaba? Contábame contos, contábame lendas, contábame literatura oral. Pois non, contaba a súa vida. Pero a vida dela era moi aventureira e contaba moi ben. E eu vinme como unha persona... moi interesada en escoitar as vidas dos máis. Porque a miña, a verdad, non ten interés ningún, pero...
0: Bueno, o sea, hasta ahora estamos aquí escoitando cos ollos abertos todos, así que a túa tamén. Claro, cando un é pequeniño escoita eso, escoita, porque seguro que a túa aboa tamén lle aderezaba todo, non? Con algún elemento, pues, para facelo máis... Interesante.
1: Non me facía moita falta, porque mira, se por exemplo che di, ou decía. A min con 14 anos subironme a un barco para mandarme para Buenos Aires. Aí pouca...
0: Sí, pouco
1: derecho hai. Non hai nada, pero só a impresión que che causa esa frase dita por unha persona que a viveu, porque é moi distinto que che diga o lobo e nunca ter visto o lobo, que che diga Samuel de Sobra. Hai o lobo, el que veu tantas veces no monte, de neno. Entón, claro, na vivencia hai un peso de interés da historia, que é fundamental.
0: Pues sí, a verdade é que todo eso se vai medrando contigo, non? Imagino. E despois de escoitar a esta aboa, aí nace un sermen, pero logo hai outras moitas aboas prestadas, non?
1: Sí. Porque aí sí é unha parte vocacional miña de escoitar historias, porque se o que eu conto dependese da miña fantasía ou da miña imaginación, primeiro sonaría mentiroso. E segundo, que non teño esa capacidade. Pero sí teño a capacidade de recoñecer as historias que me gustan. Ese é un criterio, non? Que donde alguén conta algo, podo estar escoitando 50 historias seguidas, pero claro, escoitar require tempo, require confianza, require estar. E despois a historia que te gusta, que te sorprende, o mellor aparece nun momentiño moi determinado da conversa, pero para iso pasaron horas escoitando. Horas, digo, por días. Cando empecé a ir, por exemplo, á aldea de Sobra, e empecé a tratar coa xente daquela aldea, claro, eu conto cousas de lá increíbles, pero son cousas que saliron nas conversas. Non vas facer traballo de campo e xa o primeiro día, no primeiro minuto, no primeiro momento xa sae o maravilloso. No primeiro momento o que sae é a desconfianza. É logo este que ven facer aquí, é logo porque me pregunta tanto, é logo, como dixía unha señora da residencia, eu traballei 10 anos tamén, influeu pues, nunha residencia de maiores, bueno, incidía moito como facía eu a animación sociocultural. As traballadoras dali, eu pedíalles que cando viña unha persoa nova para o centro, que falasen moito con ela, que lle preguntasen moitas cousas, porque era a maneira de coñecela, non? De que a persoa se sentira en confianza e se relaxara. E unha señora maior que acababa de chegar, levaba no ascensor para subirla para cear, e a profesional iba lle preguntando cousas. E logo, usted onde é? E logo, a súa casa? E ten animais na casa? E bueno, todo o que se foi nese paseo que durou un minuto e medio hasta o ascensor. E cando parou no ascensor, ela quedou ali, collida o pasamaus, e eu saludeina, e ela quedou se mirando, e deu así volta a cabeza, e mirou para a traballadora, e mirou para mí e díxome: que muller averiguada.
0: Ay, qué bonito, qué muller averiguada.
1: Sí.
0: Qué expresión.
1: Él educadamente contestaba. O sea, no sí, mandó sí, a sí. Merda, pero contestaba ya a todo lo que le preguntaba. Pero después, cuando sí. Adelio dice, bueno, pero qué tanto saber, tanto saber.
0: Qué bonito, ¿eh? Claro, y eso, simplemente dando un paseo por la rúa, xa topas esos perfis, ¿verdad? Luego hay que tunearlos un poquinho para que se convirtan tamén en polo de atención xeral.
1: Sí, eu creo que eso que nos pasa a todos, ¿no? Intuitivamente, pues, sabemos quen conta ben as cousas, porque a quen conta ben as cousas atendémoslo, de mellor gana, que o que non as conta ben, ou é pesado, ou quere contálo el todo, e non escoitar nada. Pero iso pasa a min, pasa a ti, e pasa a todo o mundo que anda por aí.
0: Eso é así.
1: Bueno, está o, eso que o faga xa dun modo sistemático.
0: Bueno, e como... Perdón,
1: digo, dentro deste oficio é o que tens que facer, claro.
0: Claro. Bueno, ¿cómo se presenta, iba a decir, después de estar aquí todos estos días intensamente compartiendo esa narración tan especial y tan intensa, cómo se plantexa o verán?
1: Pois o brau eche, mira, no meu caso, este oficio ten moitos altibaixos. O brau, digo tamén, repito, no meu caso, non é o tempo no que máis traballo teño. A diferencia desta semana, porque esta semana non sei como se xuntaron tantas cousas, pero a diferencia desta semana non é cando máis abunda o traballo para min. Pero preséntase bonito, porque eu traballo sempre. Quero dicir, a min pregúntame, ter moito traballo? Se non teño, digo, no, traballo nestes momentos non teño moito, pero teño moito que facer. E iso teño sempre, porque cando non teño que ir contar a algún sitio, pois aproveito para entrevistarme con persoas, para ler material, para atender a horta, para estar na casa, para
0: tens moito que facer,
1: ir correr,
0: está claro.
1: Sí.
0: E cousas moi bonitas, pero es que ademais de cando en vez tamén como escritor, poesía, participando en distintos en distintas xornadas tamén relacionadas con narración oral, con moitos premios, algún deles pois moi interesante, como ese rebulir da cultura galega, que hai que telo en conta, porque efectivamente é unha aportación, ti contas a nosa historia, e ademais con feitos reais, así que ese ten que ser pois un recoñecemento a valorar moito, non?
1: Home, claro, porque cando che dan algo ao que non te presentas eu supoño que, bueno, pois a xente a mí sorprendeume, claro, chamaron por teléfono estando na lín e o presidente, non, da asociación que outorga este premio, pois cando mo dixo eu, bueno, que deste así, que non me lo creo, nin sabes por que cho dan, porque se tuvera ese pan, levar un premio, me tuvera que postular, eu nunca premio ningún levaba. Non me parece que fagan nada extraordinario, o que me parece extraordinario é as situacións e as persoas coas que o meu oficio me deixa que me atope. Eso sí, para min é o extraordinario. Coincide moito con algo que me comenta a xente, que é ti cando subes aí a un escenario que diante 300 ou 400 persoas non estás nervioso. E a mí sempre me ven, non é unha resposta elaborada, pero venme así ese sentir de que eu se non estou nervioso porque me poden máis as gañas de contar que o efecto público. E despois, que eu sempre estou moi acompañado cando estou nun escenario, porque eu levo as historias de moita xente a que lle quero. E entón para min é un orgullo poder dar a valer a esa xente, porque son xente que na maior parte dos casos pasou unhas vidas moi duras, moi difíciles, e que nunca lle deron premio ningún, nunca foron recoñecidas.
0: Certo. Eres ti a súa voz para que a xente coñeza exactamente o mérito, o valor, pois eso, embarcar con 14 niños, va? Unha auténtica valentía, sen saber o que estaba a ocurrir a outro lado, non?
1: Nunca saía de lo
0: claro, con escenarios de España, Europa, compartindo todos os contos que non se pode imaginar. Hai moitos recordos, como saben vostedes, hai humor, hai moita sensibilidade. E, por suposto, con ese espectáculo que casi imos decir vente vindo a xente para que estea pendente da túa xenda e poda disfrutar do teu, da túa narrativa. Moitísimas gracias, Celso.
1: Nada.
0: Unha aperta enorme.
1: Mira, unha cousa que está tamén Fernando Palitos.
0: Ah, sí, eso,
1: Los dous sitios que quedan na Fonsagrada, en Pazos de Bordeaux, e estuvo no Freixo Fernando Palitos, que está empezando, e é un gran contador.
0: Pois falaremos tamén neste mes de xullo, seguiremos os vosos pasos. Moitísimas gracias, unha aperta.
1: Moitas gracias.
0: Sorte. Hasta pronto.

0: de socializar también, de compartir o aire libre, de, bueno, un poco de ofrecer as nosas propostas. Fomos tecendo toda unha serie de actividades en torno ao verán, e bueno, a verdade é que nos está quedando un programa, eu creo que super especial, si de feito empezamos cunha proposta que se chaman Obradoiros de Verán. Son obradoiros gratuitos. Hoxe estamos na nave de Vidán, aí en Santiago. Vamos percorrer as contornas de Santiago, Barbanza e Caldas durante das 6 xornadas hasta o 23 de xuño. Con dous obradoiros abertos a todo o mundo que queira probar un de line dance, que é esta modalidade que temos para singles, que sempre facemos moita forza de empeño en que a xente o entenda, este baile en liña, como se coñece, con un feixe de propostas musicais moi interesantes, latinos, clásicos, disco, funky, e a nosa proposta, a nosa mestura de baile en parella, de baile social. Hoxe temos unha unidade moi bonita aí na nave de Vidán, con rumba e cha-cha-cha, que queremos presentar pois a públicos novos da contorna pois de Santiago, da zona de Villestro, que vai vir xente, e que vamos reclutando. Isto, como sempre, é unha proposta totalmente gratuita para a xente que queira chegarse. Nos permite un pouco pois participar neses eventos de verán ou con ese público que está de vacacións, xente que ten un poquinho máis de tempo. Bueno, pois é unha proposta que nos foi abrindo un pouco paso a estas datas estivais, que é un poquinho complicadas a veces para organizar cursos, pero bueno, aquí tuvemos a suerte de diseñar esta promoción, que xa levamos 4 edicións facendo, bueno, conecta, que nos dou a oportunidade de conectar con outras festas. De xeito, vamos a continuación, o día 26 a Rianxo, con unha proposta de 5 días dentro do Festival de Jazz. Es decir, aí facemos un sobradoiro, sí, aí xa unha cousa especial, desellado ao swing, que é un dos puntos musicais máis importantes da cita deste festival. E último día nos deixan así con un pequeno pesebre ao lado do escenario donde podemos espallarnos ca música do grupo. Este ano ven un grupo de Coruña que se chaman The Hot Chocolates. Entón vamos a hacer o repertorio que les baila, que les tocan, pues nos vamos a convertir en diferentes números de line dance e baile social. O sea, propostas de que van dentro Charleston hasta o jive, o funky, pasando por o swing, o foxtrot, todos estes derivados da música de swing. Para nos unha oportunidade de luxo poder bailar con unha banda en directo. Algo, eu creo que non hai ningún festival de jazz que teña estas opcións, de verdade.
1: Non hai nada parecido a todo o que nos estás contando.
0: Non, eu non coñezo nin en San Sebastián, nin en Vitoria, estes festivais tan grandes. Si traen a veces propostas de baile combinadas con música e tal, pero unha aposta o concello, a zona, que podan vir a practicar e que último día, que nos vimos vestir, que nos vimos preparar de época para facer unha proposta o máis profesional posible. Obviamente é unha cousa aficionada, non estamos pedindo que a xente tamén baile como se desviva, pero sí que o pase ben, que o pase ben. E a verdade, a veces hasta nos sentimos un pouco incómodos, porque a veces casi mira máis para nós que os músicos. Entón, nos quería facer bailar diante, non, é unha proposta popular, ojalá a xente arrancara a bailar no momento se sumara con nós. Pero bueno, ano pasado fomos 70 personas, e que é algo super, super especial en unha plaza de noite, con unha banda de jazz de 20 músicos, e que eso non ten preso, eso no, é unha pasada de bonito. E por si fora bueno, pouco, pues, sí, dime.
1: No, iba a decir que para esto temos banda sonora tamén, pero...
0: Ah, sí, que é certo.
1: Sí, é certo, home. Non esquenzas o que ibas a decir, a banda sonora é esta.
0: Nada.

0: Es que la música, la música, ya te digo yo, ¿eh?
1: Esto levanta un muerto, esto levanta los muertos, de verdad, impresionante. Os suena una música súper agradecida, rítmica, positiva. Eu creo que as músicas un poquinho a máis versátil, además, eu creo que a que desperta máis emocións, ¿no? Isto vai a ser o 31 de xullo na praza de Rafael Dieste en Rianxo. Esta é unha proposta, a verdade, que invito a toda a comunidade que vai da swing, Costa Oeste, Lindy Hop, toda esta xente que está a facer este tipo de actividade na zona, que se acheguen, porque pode ser un momento especial, unha oportunidade de luxo de verdad, para non sei para quen queira, isto está aberto a todo o mundo, é decir, unha proposta sencilla, sí, a verdade é que é unha oportunidade, eu creo que non deberían despreciar, que nos conecta con outra proposta do outro extremo, totalmente tola, que é a Festa Hortera de Porto do Son. Este vai a ser un momento especial. Este ano lle dedican a Michael Jackson. Sempre unha proposta, a nos nos ofrecen, nos deixan a Plaza de España como unha hora antes e unha despois do chupinazo, que cando chega este persoeiro, que fan un desfile polo malecón, bueno, impresionante. A festa, eu creo que é das mellores propostas estéticas que hai, vamos, en Galicia, xa te diría máis en España. Unha festa que reventa por todas partes. E nós temos aí un pequeno set, un pequeno escenario, donde nos deixan facer nosas propostas. Eu convirto parte de todo este traballo que facemos. Este ano vamos a ofrecer tamén alguna proposta en parella, vamos a hacer unha proposta de grupo tipo conga, cosas deste tipo, pero con unha música, obviamente, que faga homenaxe a toda esta época do glamour, do brillo, da tolemia, que foron os anos 70, 80. O ano pasado foi Freddie Mercury, este ano Michael Jackson, que, bueno, que é un dos mitos do baile, ¿no? Que se pode decir bueno, Michael Jackson. No sé si me atreverei a facer unha coreografía homenaxe a Michael Jackson.
0: Seguro que sí.
1: Teño moito respeto. E imos rematar xa a día seguinte, porque mira que inicio de tempada, ¿eh? Este mes de xullo cargado de talleres, e ao mismo tempo, tres propostas. Imos rematar con unha proposta totalmente novidosa, que se van chamar Quedadas Line Dance, que sea unha proposta directamente para presentar as nosas coreografías no exterior. E vai a ser a primeira proposta que se faga en Galicia nas festas de Ribeira o 2 de agosto, ás 8 da tarde, na Praza do Concello. Aí vamos a hacer o mellor do noso repertorio xa para coller un meciño de vacacións, que creo que nos vai facer falta.
0: Sí, que mal, sí. Hombre. Pero vamos, en un balneario mínimo, ¿eh?
1: Sí, vamos a preparar unha tempada nova, que de verdad, que xa chegan os 40 anos, e os 40 anos temos que tirar a casa pola ventana. Eso sí que o teño claro, que vamos a hacer un traballo de recuperación. Estamos traballando no arquivo, buscando propostas que foron éxitos de tempadas anteriores, bailarins que chegaron a campeóns do mundo. Temos un mogollón de propostas que, a verdade, pode ser un momento moi especial para retomar un poquinho e poñer en valor pois este tema do baile en parella e do line dance. Eu creo que é unha oportunidade que nos pode dar moita vida cara ao futuro.
0: Totalmente. Bueno, sí, para ese festival, que además é estupendo, porque a xente, claro, hai que deixar a vergoña na casa, non? Para esa festa hortera.
1: Sí, eso non existe ali.
0: Que además dis que se dará.
1: Hay un desintoxicador na entrada que di vergoña, que a vergoña queda aquí, unhas taquillas onde podes deixar ali unha mochila, que toda vergoña, decir, non hai, non se pode entrar en Porto do Son con vergoña algunha, está claro.
0: Pero que además dis que se darán notificacións oportunas sobre o vestiario, non?
1: Sí, facemos unha proposta, pois, un pouco para crear un efecto un poquinho máis de grupo ou suscitar que a xente, pois, veña un pouco máis preparada. O sea, o efecto, por exemplo, do Festival de Jazz, pois, obviamente, cunha actuación de swing en directo, pois, reclama que as mulleres veñan vestidas de estilo pin-up, e os homens un poquinho en plan, pois, tamén, desa época, si, esa fórmula, o ese, que además son vestidos que Canto tempo fai, que non pose unha falda, Eva, sei. Canto tempo fai, Eva.
0: Unha falda, falda, falda. Pues,
1: unha falda, pues... Eva, sei. Un vestido con falda, Eva, sei. Que teña vuelo, que sea unha cousa así, a ver, que des unha volta e te sintas unha princesa. Canto tempo fai.
0: Pois pues non tanto, que se levan moitísimo agora. Bueno, agora se levan moito.
1: Pois pues eso, pois pues nos vamos a estar eses tirantes, ese escote palabra de honor, esas faldas, Eva, sei.
0: Que bonito.
1: Claro, claro que sí, home, son a... Son una época dorada, esa feminidad está un poco fuera de, está un poco en desuso, ¿no? Hay que recuperar un poquillo también esa ilusión por lo vestido y demás. La festortera, tenemos una propuesta muy sincera, ainda que Michael Jackson es versátil de arriba abajo, estamos a dar vueltas a ver qué puede ser lo más interesante, porque tampoco nos metemos en grandes gastos. Es decir, si acudimos un poquillo a las plataformas, o fondo de armario que podemos ter na casa, un pantalón negro, unha camiseta blanca, o mellor con un xesto así divertido, ese guante fantástico, esos calcetines de lentexuelos, es decir, hai un montón de propostas. E a quedada de Ribeira do máis veraniego. Blanco,
0: é que é imposible resumir todo mellor, porque efectivamente hai moitísimas actividades, peche de curso, apertura de outro, para, bueno, moitísima xente que está escoitando, que participa activamente e que ademais pues, ten experiencias fantásticas, porque se socializa, se pasa ben, se baila, se está última na música, última e na primeira, porque hai todo tipo de estilos.
1: Que sí.
0: E nada, pues
1: moitas gracias, Eva. A ver, que ando contamos contigo tamén.
0: Ponme claro.
1: Eso
0: nunca, nunca xamais, nunca xamais.
1: Bueno,
0: a falda xa teño.
1: Vale, moitas gracias.
0: Pero imos ata a festa hortera, que queremos rematar con un tema. Iba a decir que dedicamos pues a uso vintes, porque Michael Jackson todavía sigue siendo pues una persona a homenajear profundamente. Así que pechamos con él, pero Francisco, moitísimas grazas como siempre, un gran mestre do mundo do baile, dos que máis saben en Galicia de todo, de historia, de posta en escena, con una creatividade incesante. Y ahí está Francisco Muñiz, o Taller Alecrim. Grazas, se ata pronto.
1: Gracias,
0: veña a bailar.
1: Chao, chao.
0: Todos de pé agora mesmo, veña. Aí vamos.

0: 8:47 minutos. A Fundación Xosé Neira Vilas agradecía antonte a Real Academia Galega designación de Neira Vilas como autor que recibirá homenaje de toda Galicia o Día das Letras Galegas de 2027. Está con nosotros presidente da Fundación, Fernando Redondo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bo día.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, asumían o agrado, decían vostedes, que para a súa entidade a cada este recoñecemento, non só pola decisión de homenaxear a un autor tan popular como Neira Vilas, senón tamén porque creen que con isto se recoñece tamén unha dimensión importante do autor, que é o compromiso e a responsabilidade tamén coa lingua.
1: Sí, efectivamente, porque como todo mundo sabe, o seu libro máis coñecido, que Memorias do Neno Labrego, pois comeza con esta dedicatoria aos nenos e nenas que falan galego, que foi o seu compromiso de sempre, escribir, ele dicía, sempre en galego, foi a súa, digamos, a súa teima, o traballo que fixo sempre, a prol do galego, escribindo sempre na súa lingua, en certa maneira recuperando a lingua dos seus ancestros, como ele dicía, da súa familia, dos seus veciños, o que ele chamaba a lingua de dentro, fronte a lingua de fora, que eran as outras, non?
0: Dicía, de feito, o presidente da Real Academia, Enrique Monteagudo, que de algún xeito Neira Vilas conseguiu facer que a lingua popular se convertira tamén nunha lingua digna, nunha lingua máis elevada. É dicir, que lle deu ese valor tamén creativo e artístico a lingua que falaba todo o mundo.
1: Sí, efectivamente, porque él usou o galego en todo aquilo que escribiu, en todos os xéneros que practicou, fundamentalmente a narrativa a través do conto e da novela, pero tamén o ensaio, a investigación, o xornalismo, a poesía. É un autor, como ben sabemos, que ten múltiples rexistros, que foi quen de escribir en diferentes formatos, para diferentes públicos, sempre usando o galego, intentando darlle efectivamente a maior dignidade posible, facendo dela unha lingua de creación literaria, pero tamén de investigación e tamén de xornalismo, e tamén unha lingua con alento poético, tanto na súa poesía, que o mellor é menos coñecida, como na narrativa en a prosa poética que tamén ten practicado tanto. Entón, como digo, para él o galego era o fundamental do seu traballo, sempre.
0: E tamén resaltaba vostede a parte xornalística do traballo de Neira Vilas. Isto foi algo que tamén fixo a Real Academia, o dicía a académica Margarita Ledo, recordar a importancia que tivo no seu momento galegos, por exemplo, no Golfo de México, nesa idea de resaltar tamén o seu traballo xornalístico, que o enlaza un pouco coa figura tamén de Begoña Camaño, que é a homenaxeada, a autora homenaxeada este ano.
1: Sí, efectivamente, esa é unha faceta probablemente menos coñecida.
0: Menos coñecida, claro.
1: Claro, sí. A ver, él practicou xornalismo desde un primeiro momento, xa en Argentina, desde moi novo, pouco a pouco de chegar a Buenos Aires, empeza a colaborar ca prensa argentina, logo ca prensa da emigración, ca prensa das asociacións e dos centros galegos en Buenos Aires. En Cuba continuou, neste caso xa non ca prensa da emigración, porque prácticamente non había emigración galega, pero sí ca prensa cubana. E logo está ese libro clave, que é Galegos no Golfo de México, que é un libro moi especial, que é un libro único tamén, na obra moi ampla e moi diversa de Neira Vilas. Galegos no Golfo de México é unha gran reportaxe alrededor dos pescadores galegos na Habana, con quen falou, con todos eles, con fotografías da súa muller, de Anicia Miranda. É un libro que creou, bueno, tivo bastante impacto no seu momento, cando se publicou, que se reeditou recentemente a través de Galaxia, con estudo introductorio. Efectivamente, é un libro en certa maneira a reivindicar, a redescubrir, porque en sí mesmo entendo que é unha pequena lección de xornalismo, de achega a un colectivo humano, a un grupo de galegos que xuntos nas súas peripecias como mariñeiros polas costas do Golfo de México hasta Florida, prácticamente. Que ten moito engado o libro, non só polo que ten de xornalismo, de coñecemento, de crónica, sino mesmo como historia humana, como peripecia de aventuras. Bueno, pois repito que ten tamén ese certo carácter novelesco, aínda que é puro e duro xornalismo, efectivamente.
0: Claro, e logo está a labor tamén precisamente falando pois daqueles profesionais en México, ese fío tamén que fala da diáspora, é un cronista da diáspora fundamental, pero tamén un reivindicador ao longo de toda a súa vida da importancia que tivo a diáspora galega tamén na transmisión do galego, na, en que perdurase de algún xeito a cultura galega, a través da lingua tamén, a través da literatura e da creación artística, na, nesa marcha masiva que houve de galegos sobre todo a América. Non só, pero sobre todo a América.
1: Sí, sí, claro. A ver, unha parte fundamental da súa obra gravita alrededor do tema da emigración. Uh-huh. Outro gran tema, obviamente, o tema do campo, da Galicia rural dos anos 40, a través dunha ollada infantil, e logo está todo ese gran mundo da emigración que él coñeceu de primeira man e que él intentou abordar desde dous aspectos, desde o aspecto da ficción, da creación literaria, e logo desde o aspecto da investigación, e do coñecemento e da divulgación. Entón, e utilizando o galego, volvemos sobre o galego, non? Sobre todo en Buenos Aires, e logo, fundamentalmente, na Habana, donde probablemente falar en galego con galego será máis difícil, ele estaba nun ambiente, nun contexto castelán falante, pero mantivo o galego e seguiu enriquecendo o seu propio galego, non? Entón, en ambos os dous sitios, Buenos Aires e na Habana, efectivamente, estivo moi interesado sempre por coñecer e divulgar a pegada dos galegos na diáspora, na emigración, como digo, por unha banda, desde o punto de vista da ficción e da creación literaria, e por outra, da recuperación e divulgación da pegada e da presencia dos galegos en América. Por exemplo, na Habana, pois toda a documentación, todo o arquivo que estaba en mans dun centro galego, que estaba xa esmorecendo, prácticamente pechado, porque xa non quedaban galegos que o puderan manter, el fixose cargo da documentación que día había, creou unha sección galega no Instituto de Literatura e Lingüística da Academia de Ciencias de Cuba, e todo ese material documental está aí guardado, organizado, conservado. El, bueno, dedicouse non só a guardalo e conservalo, sino tamén a divulgalo, estudialo primeiro, divulgalo despois, moitos libros sobre a lingua galega en Cuba, castelao en Cuba, sobre a presencia de Ali, de Manuel Murguía, de Rosalía de Castro, en fin, e tantos outros temas que foi dando a coñecer en diferentes libros que teñen que ver con esa faceta súa de investigación, de ensaio, de xornalismo, que é un pouco as tres cousas xuntas, e sempre arredor do tema da diáspora, da emigración galega en América.
0: Uh-huh. Falaba usted de memorias dun libro dun neno labrego, que é un libro que eu creo que forma parte da memoria colectiva de todos os galegos, os lectores en galego, sexan de onde sexan. É evidente que non podemos limitarlos só a eso, pero que si é un feito tamén que explica por qué o próximo ano, que será o ano Neira Vilas, seguramente teña unha pegada tan importante. Eu pensaba tamén na súa literatura para nenos, pensaba no Espantallo Amigo, no Cabaliño de Guxo, por
1: sí,
0: exemplo.
1: Sí,
0: creo que son libros que moitos nenos e nenas foron probablemente dos primeiros libros escritos en galego que tiveron oportunidade de ler.
1: Ben, sí, efectivamente. Bueno, ten se dito que Neira Vilas pon en marcha a literatura infantil e juvenil en Galicia, non? En boa medida contribuiu a que así fose. En primeiro lugar, por o propio Memorias dun Neno Labrego, que non era un libro para nenos, el nunca concebiu así, sí, pero que finalmente tamén acabou tendo un público lector novo infantil moi importante, non? A maiores, están todos estes títulos que ti mencionas. El tiña unha gran querencia polo público infantil. El visitou moitas escolas e centros de ensino de todos os niveis en Galicia, sempre falando da literatura, falando da importancia do galego. E esa faceta súa da literatura infantil e juvenil é unha parte importante, efectivamente, da súa obra, non? Hai un libro que eu recomendo tamén moitas veces, que é o epistolario que mantivo con Francisco Fernández del Riego, que en aquela altura era xerente da editorial Galaxia. Nunha das cartas que lle envía Neira Vilas fala precisamente da importancia de elaborar libros pensados para os máis pequenos, para nenos e nenas, para aficionalos á lectura, para sumalos á causa da lectura, á causa da literatura, da literatura en galego, non? Entón, Fernández del Riego contesta que efectivamente é un camiño que hai que poñer en marcha, e así se fixo ata o día de hoxe, non? Entón, esa carta, repito, ten ese certo carácter histórico, verdad? Polo que significa de estímulo no sentido de elaborar literatura para o público máis novo. Repito, que o propio Neira Vilas practicou en compañía, por certo, de Anicia Miranda, que tamén desde un primeiro momento dedicou a súa obra literaria ao público infantil, e non só desde o punto de vista da creación e da ficción, sino tamén desde o xornalismo para nenos e nenas, que é algo que non se cultiva moito en Galicia, por exemplo, pero que eles cultivaron na Habana a través dunha revista chamada Zun Zun, que tivo un éxito pois impresionante, unha revista de mensual, de carácter divulgativo, de carácter formativo, pero era xornalismo para nenos e nenas, que foi o último traballo que tanto Anicia como Neira Vilas desenvolveron en Cuba, dedicados fundamentalmente a escribir para nenos, non? Entón, non só, repito, na literatura, sino tamén no xornalismo, teñen experiencia nesa revista Zun Zun, que en Cuba, aínda a día de hoxe, que se sigue publicando, e que sigue tendo moito éxito, e que a Neira Vilas e a Anicia Miranda os recordan fundamentalmente a través desa revista, moito público lector hoxe xa adultos, que teñen ese recordo de ter leído de pequenos esa revista, ¿no? Total, que efectivamente está esa outra faceta que probablemente no ano 27 moita xente destaque, nos encantados de que así sexa, esa faceta da súa dedicación ao público infantil.
0: O importante que de todos os xeitos todas estas facetas que tiña Neira Vilas van ser coñecidas, moitas delas máis sorprendentes probablemente para o gran público ao longo do próximo ano. Fernando Redondo, presidente da Fundación Neira Vilas, moitísimas grazas por estar con nós.
1: Moitas gracias a vos, moitas gracias polo vosso interese, un saúdo.
0: Son casas 9, nos marchamos, que chegan de seguido novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz. Volven as noticias en Despierta Galicia o próximo luns. Boa fin de semana, grazas por estar aí.

0: Coincidiendo con oso 38 aniversario, Xiama pasará a denominarse Xiasgal. Cambiamos radicalmente o noso modelo de negocio e a nosa oferta de servizos. Pretendemos que Xiasgal sexa a identidade dun proxecto máis evolucionado e mellorado, avalado polos nosos profesionais de sempre. Xiasgal, líderes en asesoramento. Rúa Cruzeiro 4, Xinzo de Limia.
1: A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoyando o produto local.
2: Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6.

0: Teño que falar ca propietaria desta sintonía porque temos que cambiarla. É tan bonita que apetece estar escoitando, pero un pensa, no, é que esta sintonía para escoitar algo tamén moi bo, que é As cousas de Raquel. E claro, uno entra nunha dicotomía que non sabe a que atender, se a música ou a prosa. A prosa, bueno, pois un deixase levar polo momento. Eso ten unha cousa que facer, que é decir eso de Raquel, bos días.
1: Bos días, Javier, bos días a todos. Eu non escoitei a sintonía, pero supoño que a puxeches, claro.
0: É que non sei...
1: As cousas da conexión do rural.
0: Escoitarme ou non?
1: Sí, sí, ahora sí.
0: No, no, porque é que non sei que está a pasar os secas, cas liñas, no, o mesmo é que non estamos a pagar, entón estamos tendo problemas.
2: La vida, o sea, es una maravilla, verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
3: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Pois teño que falar ca propietaria desta sintonía porque temos que cambiarla. É tan bonita que apetece estar escoitando, pero un pensa, no, é que esta sintonía para escoitar algo tamén moi bo, que é As cousas de Raquel. E claro, uno entra nunha dicotomía que non sabe a que atender, se a música ou a prosa. A prosa, pois un deixase levar polo momento, e só ten unha cousa que facer, que é decir eso de Raquel, bos días.
1: Bos días, Javier, bos días a todos. Eu non escoitei a sintonía, pero supoño que a puxetes, claro.
0: É que non sei.
1: As cousas da conexión do rural.
0: Escoitarme ou non?
1: Sí, sí, ahora sí.
0: No, porque é que non sei que está a pasar, non sei, cas liñas, o mesmo é que non estamos a pagar, entón estamos tendo problemas, pero sí, a sintonía está...

0: Escoitar algo tamén moi bo que as cousas de Raquel. E claro, uno entra nunha dicotomía que non sabe a que atender, se si a música ou a prosa. A prosa, bueno, pois un deixase levar polo momento, e só ten unha cousa que facer, que é decir eso de Raquel, bos días.
1: Bos días, Javier, bos días a todos. Eu non escoitei a sintonía, pero supoño que a puxeches, claro.
0: É que non sei...
1: As cousas da conexión do rural.
0: Escoitarme ou non?
1: Sí, sí, ahora sí.
0: No, porque é que non sei que está a pasar os ecas, cas líneas, o mesmo é que non estamos a pagar, entón estamos tendo problemas, pero sí, a sintonía está a soar por lo baixiño. Decía eso, que unha sintonía... tes bo ollo para escoller sintonías, Raquel?
1: Bueno, escollémola a medias, non?
0: No, todo mérito é teu. Nada, eu estaba aquí simplemente deixeme levar por lo que ti decías. Para que imos negar. Pero un día destes, o mesmo chamo, poño a sintonía e ni siquiera falamos directamente.
1: Bueno, pues mesmo, non está mal, porque a sintonía non merece.
0: Tío, ao final, vas cobrar o mesmo, cocal?
1: Tamén digo.
0: Pues aí está. Bueno, Raquel, por si acaso, escoitantes, micrófonos todos teus. Pues si no escuchas a sintonía, ya está, ¿eh? Ya puedes empezar.
1: Está, vale, pues empiezo. Bueno, pues mira, Javier, este será o cuarto ano que fale do Habitar Drados. Ata agora, sempre facía en setembro, no inicio da nova temporada, pero este ano vou facer hoxe, antes de que aconteza. Pode parecer osada esta decisión, un pouco pretenciosa, quizás, pero só é froito do coñecemento que teño do festival e da certeza de que este ano será ainda mellor que os anteriores. Ben, temos que poñernos en contexto. Que é Habitar Drados? Pois Habitar Drados é un festival de propostas moi diferentes todas elas que habitan por 3 días espazos deshabitados, tomando como centro a maravillosa aldea de Drados. Un festival que ten como lema este ano o lugar de encontro. Porque este ano, na súa xa cuarta edición, démonos conta de que xa non éramos os mesmos do primeiro ano. Agora, esa rede invisible que se foi tecendo mentras participábamos como observadores ou como creadores, fai este novo Habitar un encontro cos espazos, cas persoas e cas historias que queren contar a través das magníficas propostas que unha vez máis nos van facer vivir uns días de emocións. E tal vez creer que habitar, e habitarnos nós mesmos, nun rural silenciado e esquecido, aínda é posible. Habitar Drados é unha mostra das diferentes disciplinas dun encontro cultural de alto nivel. Pintura, fotografía, performance, teatro, cine, faladoiros, narracións escénicas, danza, poesía, música. E fieis a súa filosofía, cada unha destas actuacións acontece nun espacio moutrora silencioso e valeiro, e que latexa vida durante estes días. A Fonte do Areal, o Curro do Fidel, o Camiño da Hortensia, o Corvo do Forno, o Xuncal, o Lameiro de Luís. Un festival moito máis acorde co medio no que se desenvolve, lonxe, moi lonxe, diría eu, da moda das grandes orquestas que pretenden, e seguro que consiguen, atraer a miles de persoas. Pero ese non é o noso obxectivo. O noso obxectivo é moito máis modesto. Queremos permanecer, continuar, seguir enchendo a aldea de Drados con persoas que realmente valoren o esforzo e a arte. Este ano, o festival comeza un xoves, xa todo domingo, do 6 ao 9 de agosto. Porque este ano ampliamos fronteiras, fíxate que osados, e abrimos as portas por todo o alto no concello veciño de Montederramo. Habitaremos o fermoso mosteiro, que acollerá unhas propostas espectaculares en diferentes localizacións das pedras que, atendendo á súa historia, percorrerían Pelagio, Bernardo, Samuel e a mesma Elvira de Boborás antes de ser queimada na Caracocha. Honrarémolos, e a vida percorrerá de novo as arterias da fabulosa construcción, e seguro que o resultado será unha maxia que nos conquistará a todos. Ben o merece Montederramo, que acolleu as nosas ideas cos brazos abertos, e iso non só se agradece, senón que dá azos para querer seguir apostando por este xeito de facer cultura. Desde aquí, animo a todo mundo a participar, a disfrutar, a conectar cun evento que conleva un traballo enorme feito con moito rigor polo colectivo Habitarte. En cuanto á organización, nada se deixa ao azar, todo está medido, estudiado e pensado por estas rapazas que son un tesouro en xeral e un tesouro para a nosa terra. Desde aquí tamén fago un chamamento aos veciños de Chandrexa. Ai, que curiosamente

0: non tanto, acuden a contagotas. E eu non podo sentir máis pena por isto. Vivimos nun lugar no que non abundan as ocasións para disfrutar de cousas que noutros sitios pelexan por ter. Sí, é unha pena, pero igual é que simplemente nos falta traer unha orquesta. E o que sei é que hoxe puxen o cartaz na porta da miña casa, onde aínda sobrevive o de Casteligo da presentación da Vasallo, e sentí un orgullo fondo, enorme, porque ali xuntos conviven dúas realidades que moitos non creron posibles, nas que casi ninguén confiou, con poucas axudas, poucos respaldo institucional, fora de subvencións nas que nunca encaixamos e que se malgastan a veces en cousas absurdas. Pero estas realidades son froito dunha teima e dunha enerxía que nace da certeza de que o que se está a facer é xusto o que se quere facer. Ni máis, ni menos.
1: E agora, Raquel, está soando a sintonía que asumimos cando ti deixaches de falar. Que os aibas.
0: O sea,
1: ahora no, digo, no digo porque yo mismo no escucho y ahora qué está a pasar. Bueno, pues eso, estaba soar a sintonía. Acabo de llevar una grata sorpresa, Raquel. O sea,
0: ¿sí?
1: Drados no es Nanria, no es un lugar fantástico, no es real.
0: Es real, existe.
1: O malo da radio é que moitas veces, si no eres bo locutor, bo profesional, non se nota ironía. Pero claro, que cando ti diseches o de Drados, ese espacio, decía, claro, que non é Nanria, é que un lugar real, é un lugar que cada día vai a ser máis real, porque, Raquel, non desesperes. A xente de Chandesa vai a respostar, antes ou despois, vai a respostar. Pero ollo,
0: bueno,
1: vou un pasiño máis alá. Non só a de Chandresa. Moita máis xente vai a acudir porque mira, cando se organizan cousas que non costan, que non custan a quen vai, non a quen as organiza. Se organizan cousas nun lugar pues natural. Se organizan cousas interesantes, ao final estas cousas triunfan. E por lo tanto,
0: bueno,
1: dime, hey, cuidado.
0: Teño que hacer un matiz.
1: Fai.
0: Os que van si lle costa, A entrada para os 4 días costa 25 euros.
1: Ollo.
0: Porque somos un festival que nos autofinanciamos.
1: Raquel.
0: Entonces,
1: No entendiste sí, a miña. No, digo que costa, vale, sí, como custa ir ao cine, custa ir ao teatro, custa.
0: Efectivamente.
1: Digo que non custa organizalo, porque organizades vos. ¿Sabes?
0: Sí, claro.
1: Cando nos lo dada es totalmente feito, un non lle importa sacar do peto 25 euros. Si o difícil é organizarlo. Por eso digo que non custa organizarlo. Custa a vos, os custa a quen acude, pero que non é isto de decir, bueno, que temos que... Pues, mira, eu teño un exemplo, remato con esto porque non quero entreterte moito. Ti lembras cando facíanse magostos en esta maravillosa terra?
0: Sí.
1: ¿Te lembras cando os magostos eran porque os veciños, os amigos, a xente do barrio reuníase, mercabas castañas ou chourizos e ia a festa?
0: Efectivamente.
1: ¿E ti lembras cando de repente non sei por qué alguén decidiu que tiñan que ser os concellos, as diputacións, as mancomunidades que non organizara os magostos?
0: Sí,
1: pois é o que decía, cando non custa, nese senso, o sea, cando é outro que na organiza, pois eso é maravilloso, e vai a triunfar. E Drados vai a triunfar. Bueno, Drados está triunfando, que carai.
0: Triunfa.
1: Efectivamente, está a triunfar. Por certo, como vai a... teño que falar como si fora... Ay, como chamas ese... Bueno, estou maior, Raquel.
0: Estás maior que
1: sí,
0: va.
1: Sí, no. Bisbal, David Bisbal. Teño que falar como David Bisbal, que a súa frase é... Como está a máquina, Raquel? Ben, non?
0: Claro, é que se non contextualizas a xente.
1: Non, mellor deixalo así, mellor deixalo. A máquina ben, non?
0: A máquina ben, descansando, a maquinista cansada.
1: Outro día falaremos desto. Raquel, moitas gracias e ata o venres.
0: Gracias, Javier.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
3: Empezamos fuerte a ritmo de combo y seguimos en Cambre. Tenemos allí a María. Hola, María.
4: Hola, Susana, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Esa tarde está boa, eu aquí por osa, está boa.
3: Está ben, hai que aproveitar mentras dura este tempo, verdad?
4: Sí, hai que aproveitar, que non xera tanta calor, é igual,
3: Levas igual ben, verdad? Con tal de que non chova moito, xa está.
4: Pois sí, ese chove que viña ben tamén, que tamén dentro do campo, ben.
3: Sí, agora xa botamos en falta, verdad? Aquí, tanto de máis como de menos.
4: Está, pero bueno, estamos no verano.
3: Eso, cada cousa o seu tempo. E que te poñemos hoxe, María, que te apetece?
4: Pois, me pon feliz nos cuatro.
3: De Maluma.
4: Sí.
3: E logo en Oza que estás na praia.
4: No, vou por Oza dos Ríos.
3: Ah, por Oza dos Ríos. Pensei que estabas en Oza da Coruña. Mira ti.
4: Vas no coche,
3: entonces, sí, moi ben.
4: Aldea, no pueblo.
3: Vais pasar a la fin de semana.
4: Estos días pasaremos por alá porque estou de vacacións tamén, entonces, pois.
3: Ah, moi ben. Hay que cambiar de aires, entonces.
4: Eso. Están de festa salindo o pueblo y hay que cambiar de ambiente un pouco.
3: Home, claro que sí, estas cosas hay que... No hay que perder as tradicións, ¿verdad? Hay que ir, claro que sí, muller.
4: Claro, pues por eso, sí.
3: Claro que sí. Bueno. Pues pasade muy bien. ¿Para quién llevas a dedicar?
4: Bueno, pues voy a dedicar aquí ao Marillo, ali aos vizinhos, a Lario, mas a súa familia. Voy a dedicar a Mari Carmen de Cereira, que estivo outro día de cumpleaños, para ela, para súa familia tamén. E para José de Órdenes, para Miranda, para Adelina de Ferrol e para todos os que están escoitando.
3: Moi ben, pois moitas gracias.
4: De Lugo, que é que está por escoitando, pois para Maribel de Lugo, mas para súa irmán.
3: Vale.
4: Para Víctor.
3: Moitas gracias, María. Pois a pasalo moi ben, vale.
4: Vale, pois moitas gracias.
3: Levar boa viaxe e con nos aí na radio, que estaremos encantados, vale? Moi ben, moi ben, pois así me gusta. Pois agradecémolo moito e poñemos agora de Maluma, vale?
4: Moi ben,
3: Miquiños, María, gracias, chao.

0: bueno.
1: Qué maravilla. Bueno, que te ponemos hoxe, Manuel?
0: Mira, poño o que te parece a ti, Susana. Todo desorientado.
1: Estás cansado?
0: Sí, cansado, ¿verdad? Yo acabei de levantar ahora un poquinho,
1: Non me digas, estás cansado da viaxe.
0: Hombre, é que foi moito, Susana, foi moito.
1: Moito. Pois mire, vamos facer unha cousa. Como me dixa que era eu, a nosa amiga María do Ceo ten cancións novas. E a ti gustache María do Ceo. E como ten cancións novas, e a nosa amiga nos mandou temas novos, imos poñer unha delas, por exemplo, a Roda, de María do Ceo. Que che parece?
0: A Rosa.
1: A Roda, chamase a Roda. É unha das novas.
0: Vale,
1: de María do Ceo. Vale.
0: De acordo, moito.
1: Veña, pois poñemos, para quen lle queres dedicar?
0: Va dedicar a Juan Santiago, su mujer Encarnación y su familia. Ahora vamos a Berlín. Noelia, Iván, y ahora Sira y su familia, Raquel y su familia, y gracias por todo que no sentí nada tampoco. Ahora, si me dedicaron en tu menos, muchísimas gracias, y a ti, Susana, y por fin de semana, y maravilloso, ¿no?
1: Moitas gracias, Manuel.
0: E a todo grave, vos, perdona.
1: Moitas gracias, pois a descansar moito, a escoitarnos, e imos te poñer esta última canción de María do Ceo que se chama A Roda, vale, a ver se te gusta. Moitos bicos.
0: Moi ben.
1: Gracias, Manuel, gracias a ti, ata luguiño.
0: Chao.
1: Bueno, pois pues unha canción que cuyos autores son Custodio Castelo e Joao Chora.

0: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: E ti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
2: Seis y 43, vamos a Ribeira. Tenemos allí a Manuel en Santa Xoa de Ribeira. Hola, Manuel.
3: Hola, Susana, buenas tardes.
2: ¿Qué tal estamos?
3: Aquí estamos, os está justo estar ao fresquinho. Aquí en Ribeira os máis moito calor.
2: Oxe, respírase ben, non?
3: Si, sí, estáse moi ben.
2: Falta fai.
3: Bueno, mira, o teu compañero é Víctor, non é, non?
2: Oxe está Víctor, si, sí, no control.
3: Ah, é Víctor, xa me parecía pola voz, vale.
2: Efectivamente, si,
3: vale,
2: si, sí, sí, o
3: mira
2: mesmo.
3: Mira unha cousinha, eu se quería, se pode ser, quería escoitar unha canción, penso que é de Leo Rubio, o que pasa que non sei se a poderás poñer, porque pasase un pouquinho da hora, chamase Cuidadito.
2: Pero por que se pasa da hora?
3: Quero dicir que, a ver, non é unha canción normal de 3 nin 4 minutos, pareceme que dura 6, me entende? Por eso te digo.
2: Ah, pero eso nunca cortamos as cancións, home, sin problema. Dure o que dure aquí, poñemos.
3: Se non te has programa, mira se atés logo.
2: Sempre que este dentro do horario do programa, non hai problema. Mira, eu de Cuidadito, de Leo Rubio, sáleme Cuidadito un disco, que se chama Cuidadito. Dentro de Cuidadito, temos Abuelo Cuidadito, 16 de Enero, Bodas de Oro... Moitas cancións, pero estou mirando que co título Cuidadito de Leo Rubio non me aparece ningún. A ti te lan disco?
3: Claro, claro, é que eu mirei por ele, claro, sale un disco de o nome Cuidadito. Pois bueno, dices que están aí dentro, fome unha bonita que te guste a ti e que lle gusta a todos.
2: Mira, hai 12 cancións no disco, por exemplo, hai un montón delas. Hai unha que se chama Un Paseo por Mallorca. Que te parece esa? Imos de paseo.
3: Pareceme bonita xa, pareceme bonita. Veña, ademais como estuve en Mallorca moitas veces de vacación polo inverso.
2: Ah, que pues, ben. Que ben, pois imos dar un paseo por ali con Leo Rubio,
3: pues,
2: vale.
3: Vamos por alá logo, sí.
2: Moitas gracias, Manuel, pois un biquiño.
3: Sí, igualmente. Gracias. Sí, dedicada a todos que lle guste, vale.
2: Veña, tamén para ti, vale.
3: Veña, tamén, graciñas.
2: A ti, chao.
3: Hasta luego.

0: Mira, hay 12 cancións no disco. Por exemplo, hai un montón delas. Hai unha que se chama Un paseo por Mallorca. Que che parece esa? Imos de paseo.
1: Pareceme bonita. Veña, además como estuve en Mallorca moitas veces de vacación por o inverso.
0: Ah, pues, que ben. Qué ben. Pois imos dar un paseo por ali con Leo Rubio,
1: pues,
0: vale.
1: Vamos por alá logo, sí.
0: Moitas gracias, Manuel. Pois un biquiño.
1: Sí, igualmente. Gracias. Sí, dedicada a todos que lle guste, vale.
0: Veña, tamén para ti, vale.
1: Veña, tamén, graciñas.
0: A ti, chao.
1: Hasta logo.

0: 8 y 18, volvemos a la LIN, allí está Iván. Hola, Iván.
1: Hola.
0: Bueno, non che vou preguntar que tal.
1: Bueno, estamos aquí.
0: Estamos aquí.
1: Un pouquinho menos ben, outros días.
0: Xa, normal, son circunstancias que, como decimos, ou entenden ou que teñen ese sentimento por ese seres tan maravillosos. Pero bueno, non imos hurgar no tema, imos poñer unha cancionciña, a ver se nos anima un pouquinho. E que tes pensado por aí, Iván?
1: Pois a ver se me... de Bonnie Tyler, a ver o meu inglés, veña. Golding Out for a Hero.
0: Vale, estupendo. Bonnie Tyler, que además nos deixaba justamente hoxe, onte, aos 75 anos tamén. Sí.
1: Unha gran voz.
0: Dende logo, é verdad, grandísima.
1: Sí.
0: Grandísima, dende logo. Veña, e para queña queres dedicar?
1: Bueno, pues vamos a dedicar a Noela de Anlín, que se anime. Bueno, para Perry tamén. Despois para Manuel da Estrada, Raquel de Lalín, para ti e para Vítor.
0: Veña, pois un aperto enorme para toda a familia. Iván, gracias por estar aí e a cuidarse moito. Vale, ánimo.
1: Vale, gracias.
0: Gracias, chao.

0: maneira, non? Buscando a perfección ou buscando isto. Eu o que penso é que o primeiro que hai que buscar é a felicidade. Que é o que me fai máis feliz? Andar a correr daqui para lá, non sei que, non sei canto, a mil sitios ou tal, ou ser máis consciente das limitacións que un ten e dedicarnos a eso. Os perfiles das personas están marcados. Hai anos bastante sanos, eu usaba un curso destos de conocer a personalidade, e unha das cousas que eu pensaba, como os demais que estábamos en esa clase, era que todos nos conocíamos nos mesmos, en lugar, verdad? Despois de unha semana de traballo, dentro de 8 horas seguidas, pero claro, coa comida no medio, o que pasa que non se falaba de outra cousa, mas que dos temas que nos ponían diante. Eso sí, na hora de comida, entonces, fútbol o que fora, ¿no? Pero, entonces, o psicólogo, que era que levaba ese tema, pues iba notando, iba mirando. Non tiro un temido que él notaba o no notaba, ¿no? O que él miraba o no miraba. Pero dábase cuenta, después, cuando terminaste, que cuando o quinto día se pon diante una gráfica con un boneco, se dice, mírate, ¡ay, qué bárbaro! ¿Qué forma de moverse o teu corpo? Entonces, daste cuenta de que muchas cosas que fixeste na vida, pues, relaciónense con teu perfil. Cando no estabas con teu perfil por una razón determinada, estabas te facendo daño. Cando eso, trabajando con xente, con alguna xente, con moita xente, entonces, se non te conocías ti, se non conocías o teu perfil, como ias a conocer o perfil dos demais? A solución viña cando ante os problemas, pois co teu conocimento, situándote no que ti en realidad eres, porque iso non ibas a cambiar, a cuestión era conocerte, ibas dándolle a solución aos problemas que da outra forma non as dabas. Pero vamos, como terminar, ¿no? O sea, si non pensamos na nosa felicidade, en a felicidade dos que nos rodea, claro, en a felicidade do mundo inteiro, porque todo empeza en principio pola persona. Si o único que queremos é facer moitas cousas, é distinguirnos, que nos digan que guapo eres ou non sei que, non sei canto, estamos perdidos. Cada que é o que é nada máis. De colaborar con todos,
1: claro, seguindo que nos estás contando, Telmo, é verdade que probablemente moitas veces imos como co piloto automático posto, non?
0: É dicir,
1: sí, iríamos como copiloto automático posto, non? É dicir, como si a vida fora sinxelamente unha liña, non? Que imos seguindo, pero moitas veces realmente sen reaccionar, non? Bueno, estou viva, respiro, como, durmo, non? Mais ou menos me relaciono con quen está o meu carón e xa está, e pouco máis, non? Quero dicir, tamén podemos sobrevivir así, pero a idea, cando ti nos comentas coñecerse e buscar e pensar na felicidade, algo verá que facer ao respecto, non? Teremos que preguntarnos que nos vai felices, de que maneira o podo conseguir, sirve de algo ir por este lado, podemos ir por outro, podemos mellorar, podemos non mellorar, tamén podemos ser conformistas, non? E deixar que a vida flúa e xa está.
0: Claro, claro. A veces hai un problema, temos problemas que son as ideologías, calquera que sea. Sean religiosas, sean políticas, sean ideologías, si participamos muy intensamente en ellas, o no las controlamos, o no somos capaces de decir, bueno, hasta aquí llego, pero de aquí para adelante voy, no. Yo, por ejemplo, que tuve en mi adolescencia, en los años 40, pues recuerdo que represión de tal inferno y tal, eso era tremendo. Entonces, irse librando de esa tensión, é unha cuestión de anos, pero eso, cando ti entonces ademais recibes unha formación conjuntamente con outra xente, ¿no? Porque o que se trataba era de un grupo de personas de diferente edad,